jëkkër bu la méré tay tay tay mun nga ko aj ca xeer ya won ko ne dàkko ma mer boo méré benn ma mer ko téeméer mi loolu day fekk nga mënal sa bopp. Su fekkee sa jëkkër la yor munoo defante nañ mu xam que dëgga régler sa fecc ginaar bu ñu gàddu nga xamoo yoonu marché bu dee yow photo bi ngay jënd sax sa jëkkër la koy def muy nayu loolu yow muy nayu loolu kooku ko nan ngay defante ak moom nañ mu xam que dëgg kooku naka ngay defante ak moom koo xam ne loo lekk loo naan ci poosam la jógee kooy defante ak moom après boo demee defante ak moom nga ñëw naan bés si mooma ne sa borom kër bu la waxee dara danga ko war a wax wutu wala yow yow bokkoo ci xarit muñal yuroo de ku defante ku mën defante mooy koo xam ne sa jëkkër bu defee nga def bu téyee loxoom nga defaral sa boobu kuku mu mën a defante nañ mu xante dëkk bu leen yóbbu samay wax xam naa leen yow moom demal nga wuti liggéey machine yi balaa ngay mën a defante fu mu ne nii négocier merci maa ngi leen liggéey négocier balaa sa jëkkër di téyee loxoom du la arrangé. Kon nag xay leen nag léegi courage dégg nga ma xëy na allez je compte ne leen seen boobu liggéey dafa am jom de balaa nga koy xam wóor na yàlla nga jotee sa jëkkër balaa ngay xam ne liggéey si amal sa bopp sa xaalis amal sa gagné sa bopp merci mi bébé gagné sa bopp sa xaalis balaa ngay xam ne moo neex barki alquran kari nga dem ba jotee sa jëkkër nga dem ba jotee sa jëkkër ba muy defanteeg yow téy xaalisam wala mu ne